0: From George Strait to Morgan Wallen, the stars of country music play here.
1: Baby, write this down.
0: Star Country 106.7.
2: Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da dum da.